0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
3: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
0: microphone check check 1 2 2 1 2.
4: Save the bass.
0: Check 1 2.